0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Det her, det er Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Klokken, den er 19 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Han står selv bag tekst og musik, Søren Torpegaard, på den her nye sang fra ham, Festen stopper aldrig. Ugen sit tip i P4 Play i denne her uge, så den får vi selvfølgelig igen i morgen lige her i din P4 Radio. Vi er på vej mod regionale nyheder, men musik er der altså også lige tættere frem til dem. Vi skal have musik fra Dermot Kennedy, The Weight of the Woods, hedder hans nye album. Vi skal have den her, der hedder Turnstile.